0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Хей FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

на мільйон. Так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємниче, наче океан.

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. 12 жовтня. Сьогодні понеділок, і ми з тобою вриваємося. Ну, вриваємося, та, тому що попри таку хмарність, попри таку темноту на вулиці, треба все-таки вриватися, відкривати ці очі і виривати їх тако, знаєш, собі для того, щоб просто взяти і розпочати цей день, щоб просто бути бадьорим. Тому давай налаштовуватись на бадьору хвилю.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні буде досить хмарно впродовж цілого дня. Зараз є плюс 6 градусів, підніметься до плюс 15 градусів. Ну, але сьогодні дощу принаймні не прогнозують нам. І у Сколі сьогодні також не буде дощу. Плюс 13 градусів найвища температура, тож хмарно цілий день. 7.02 у Стрію, а на чому не варто сьогодні економити, щоб тиждень був тебе вдалий, розкажу за декілька хвилин.
0: Ранок на Стрий FM.

0: всіх на очах.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.11 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. А чому варто сьогодні і на чому не економити? Щоб тиждень в тебе був досить вдалий. Тому що сьогодні, 12 жовтня, це день економіста в Україні. Тому не скупися на якусь шоколадку для економіста на фірмі. Точно є на кожній фірмі свій якийсь економіст, який там контролює всі оці кошти туди-сюди. Або якусь квіточку, ну те, на що тобі, на що ти можеш не зекономитись. Отак. Тому, знаєш, я тобі скажу, окрім того, що економіст на фірмі – це не тільки той, хто за професією працює, ну, а той, який слідкує за скільки кави хто випив на роботі, хто скільки води витрачає з кулера, хто включає кондиціонер найчастіше і найдовше. Тому я впевнена, в кожному колективі є свій той самий економіст.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.12 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Виявляється, для того, щоб твій день від самого ранку був максимально вдалим, то з вечора вдома дещо треба зробити. Один ритуальчик. Деталі на Стрий FM далі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.17 у Стрию, доброго ранку. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І виявляється, для того, щоб твій день від самого ранку був максимально вдалим, то з вечора вдома дещо треба зробити. Один ритуальчик. Щоб день був вдалий, треба добре виспатись. Найкращий сон, за думкою експертів, може бути тільки за умови, що в тебе в кімнаті від 15 до 19 градусів тепла. Ось так, треба налаштувати температуру вдома. Кажуть, що це максимально комфортна температура для якісного, для здорового сну, не більше і не менше. Ось так. Тому обов'язково бери з вечора, налаштуй температуру, поміряй з градусником, походи, біля ліжка походи, потримай. Якщо є 15-19, все, спи спокійно. Якщо є менше, є ситуація, треба підігріти. Підігріти це ліжко.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.17, а далі на Стрий FM у нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше за декілька хвилин.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:24 устроюється рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти тривалий час тримаєш телефон у одній руці, відчуваєш, що вже, знаєш, так затерпає рука або якийсь є певний біль біля великого пальця, це може бути раннім сигналом текстового тренденіту. Отак от. Щоб розслабити суглоби, треба робити просту розминку, зімкнути пальці в кулак, сховавши великий палець всередину, і легенько, плавно опустити кисть униз. Це чудово зніме тобі напругу з сухожиль.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо під час зйомки на телефон чи тривалої розмови наживо, ти починаєш тако, знаєш, ніби трошки губитися, трошки тупити, забувати слова, то треба зробити кілька глибоких вдихів з подовженим видихом. Ось так. Це миттєво активує твою нервову систему, рівень пульсу трошки знижується, ну і повертає тобі чіткість мовлення без зайвої кави чи там...
0: Інтернет не бреше.
1: У сучасному мистецтві бувають геть абсурдні речі. Наприклад, знаменита інсталяція Катилана, звичайнісінький банан, приклеєний до стіни, сірим будівельним скотчем під назвою «Комедіант» на аукціонах продавали за мільйони доларів. Найкумедніше в цій історії те, що арт-об'єкт періодично, коли люди приходили, з'їдали голодні відвідувачі чи інші художники, не знаю, але від цього цінність і обговорення в соцмережах ставало лише шаленіше. Можливо, це навіть сам той Катилан приходив і думає, так, знім я його, з'їм. Може, буде ще більше популярності.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така хмарна погода досить, але буде досить тепло. Плюс 15-14 градусів, це сьогодні найбільша температура, зараз є плюс 7, і буде виходити сонце вже в другій половині дня. У Сколі сьогодні плюс 13 градусів, також невелика хмарність, без опадів впродовж цілого дня. 7:26 у Стрию, а що тобі потрібно сьогодні вдягнути, щоб привернути до себе вдачу? Деталі на Стрию FM далі.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.36. Устрою ти слухаєш 3FM. І що вдягнути 12 жовтня, щоб тебе все йшло по маслу і щоб тебе йшла за тобою вдача? Отож, щоб надіти і щоб все було добре, треба перерити гардероб свій і знайти не надто кричущі і не надто похмурі речі, а обрати глибокий графітовий або теплий шоколадний відтінок. Графіт – це такий, як темно-сірий такий колір, або теплий шоколадний відтінок. Це ідеальна, кажуть, комбінація для понеділка, для 12 жовтня, яка буде показувати оточенню, що ти контролюєш ситуацію, навіть якщо напередодні там допізна ти сидів і дивився серіали. І зранку такий, о, голова квадратна. Тому стиль і комфорт – це головна твоя така, знаєш, сьогоднішня дія проти осінньої оцієї похмурості. Але я тобі скажу, ти і так будеш діти не надто яскраво. Що це? Темно-сірий і шоколадний відтінок. Та зараз ще не кожен осінь вдягає темно-сірий чи шоколадний. А візьми, зроби експеримент, вдягни червоний.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.37 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Далі по рекламі Ель Кравчук. Сиров.
2: Подаруй доньку.
1: Дзідьо. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 7:46 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, а у Стрию відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний і робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси і іграшки. Щочетверга там повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18.
1: Стрій ФМ.

0: 8 година у строю, Оля Новак в студії. Далі головні новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, чи відбулося анонсоване Трампом енергетичне перемир'я, що на Львівщині змінився сигнал тривоги і відбою, який він буде і коли очікувати заморозки. Деталі далі. Президент США Дональд Трамп вчора заявив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Водночас українська влада повідомляє про порушення домовленостей. Володимир Зеленський зазначив, що заява про припинення вогню стала для нього несподіванкою і додав, що Україна підтримує енергетичне перемир'я. А тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, що Росія порушила енергетичне припинення вогню одразу після його оголошення.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Нові рівні повітряної тривоги запровадили на Львівщині.
2: Погода.
1: Жовтий рівень оголошуватимуть в разі загрози ударних безпілотників, а червоний – під час ракетно-дронової або масованої атаки дронами. Змінився і сигнал відбою тривоги. Тепер його оголошуватимуть жіночим голосом без сирени. Російський реактивний дрон уперше долетів до Львова. Безпілотник вранці 10 жовтня залетів у повітряний простір Львівщини, а згодом безпосередньо до міста. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, українська протиповітряна оборона знищила його поблизу Львова. На щастя, обійшлося без загиблих, постраждалих чи руйнувань. У строю комунальники відзвітували про те, як готують багатоквартирні будинки до зими. Працівники підприємства «Комфортний Стрий» повідомили, що ремонтують покрівлі та димоходи, замінюють труби водопостачання, водовідведення і опалення, а також ремонтують під'їзди та впорядковують прибудинкові території. Кажуть, що ще роботи тривають.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і на Львівщині попереджають про тумани нічні заморозки. Сьогодні в області подекуди туман. Видимість на дорогах становитиме від 200 до 500 метрів, а вночі та вранці, у вівторок і середу, на поверхні ґрунту, місцями у повітрі прогнозують заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Оголосили жовтий рівень небезпечності, тож зважайте на ці повідомлення. І бережіть себе та своїх рідних. Це були новини на Стрій ФМ. Почуємось за годину.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.01 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин я тобі розповім, що для чого, щоб... Все, я забула. А, я згадала. Де ти тримаєш нове взуття? Тому що, виявляється, нове треба тримати в холодильнику. Для чого так? Розкажу деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

години, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:11 устрою, ти слухаєш Стрій ФМ. А де ти тримаєш нове взуття? Бо виявляється, нове треба тримати в холодильнику. Для чого? Тому що, щоб не натирало, варто нічку, дві потримати в холодильнику в морозильній камері, перед тим всередину в капець поскладати льоду, там пакетики, і після таких нехитрих дій твоє взуття розтягнеться і стане зручним і комфортним. Ось так. Головне, щоб воно було не мокрим, ясна річ, і не з варениками мороженими всередині.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8:11 Устрій, щоб бути максимально здоровим, щоб бути максимально в хорошій формі, треба ходити не в спортзал, а в багатоповерхівку. Чому? Деталі і як це допоможе далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:18 Устрою, доброго ранку, ти на Строю ФМ. Щоб бути максимально здоровим, щоб бути в максимально хорошій формі, треба ходити не в спортзал, а у Строю знайти багатоповерхівку і там ходити. Що там треба робити? Кажуть, що всього 50 сходинок на день здатні на 20% покращити твоє фізичне здоров'я і роботу твого серця. Загалом сходинки впливають на тебе максимально корисно. Тому все, будете йти додому, ніяких ліфтів, отако походили туди-сюди, верх-вниз, верх-вниз, по сходинках, і все, і вже можна спортзал мінус. Спортзал сьогодні відміняється, бо я сьогодні ходила на 5-й поверх.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8:19 Устрою, ти слухаєш Стрий ФМ, а далі у нас на Стрий ФМ програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, вони обов'язково будуть в ефірі Стрий ФМ о 8:30 та 13:30. Тому чекаю на твої привіти, маєш іменинників, маєш людей, кому треба підняти настрій, маєш колег, знайомих, рідних, близьких і незнайомих, бери, піднімай настрій і даруй декілька гарних, приємних слів. Тому надсилай свої вітання і привіти на номер 098-10-11-123.
2: Стрий ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Сир Mazda Dutch Traditional зі знижкою 27%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.20, 9 устрою, це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Тут ти маєш можливість і шанс передати свій привіт, написати його на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, або знайти нас в Інстаграмі чи Фейсбуці, ми записані як радіо Стрий ФМ. Написав Станіслав, добрий ранок, передавайте сонячний привіт Олі Новак. Звичайно, що передамо Олі Новак сонячний привіт. А також вчора написала Любов Дух, що вітає з днем народження. Ну, з минулим, звичайно, тому що вчора нас не було в ефірі, але сьогодні точно варто привітати, шановний Стрий ФМ. Привітайте, будь ласка, мого брата Романа Яворського. Бажаю міцного здоров'я, щастя, поваги і здійснення бажань під мирним небом. З повагою, сестра, сім'єю. Дякую, Стрий ФМ, з днем народження. Отак, нагадую, що всі твої привіти і усі твої вітання обов'язково лунають в ефірі Стрий ФМ. Просто бери і пиши їх на номер 098 10 11 123. Програма вітань о 8.30 та 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж сьогоднішнього дня буде така трошки хмарна погода, але загалом має бути сонячно і досить тепло. Сьогодні буде досить такий найтепліший день за весь тиждень, тому що до кінця тижня вже буде зниження температури. Сьогодні ще плюс 15 найвища температура, невелика хмарність, без опадів. У Сколі сьогодні плюс 13, також без опадів прийде увесь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Стартуємо із грою о 8.40 з мелодією в душі чи в душі. А зараз ми з тобою будемо... я буду тобі загадувати завдання, щоб о 8.40 вже зіграти з тобою, щоб ти міг виграти подарунок від МТА. А це класні гаджети. Отож, завдання, яке у тебе, це я намугикую пісню в душі, а ти пишеш, хто її виконавець або як називається пісня. Ну і сьогодні пісня намугика

0: От така от Могикана пісня. Вже за декілька хвилин ми з тобою зіграємо. Рандомно з числа усіх правильних відповідей оберу переможця. Понеділка, а ти надсилай свої варіанти на номер 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартуємо із грою. І буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за пісня, назва або виконавця. Написати на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Нагадую, що завдання звучало ось так.

0: Ось таке от було завдання. З усіх правильних відповідей рандомно з числа усіх обираю переможця. І сьогодні рандом обрав Наталю. Наталя, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Як ранок проходить понеділка?
1: Починається дуже добре.
0: Давай тоді говори, яка це пісня?
1: Розпрягайте, хлопці, коні.
0: Да, слухаємо.
2: Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте спочивати.
0: Так, дійсно, це розпрягайте, хлопці, коні. Маруся, раз, два, три. Всі писали правильні відповіді. І рандом обрав тебе, Наталія. Я тебе вітаю. Ти стаєш переможницею понеділка і стаєш претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня подарунок від партнера гри від магазину МТА.
1: Дякую.
0: А я нагадаю, що щобудня о 8:40 у нас гра «Мелодія в душі чи в душі» і змагайся за те, щоб отримати подарунки від МТА. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефон, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо, техніку і стрію, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр.

0: 43 у Стрию. Далі по рекламі на Стрию ФМ звучатиме ВІП Тернопіль.
1: Полетіли у теплі краї.
0: Древо.
2: Розгінся.
0: Молоді.
1: Тебе обійму, як ніхто.
0: Це все і більше далі на Стрию ФМ.
3: Стрий ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 8.54 у Стрию, а, до речі, вже за один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові, глянцеві, різні варіанти, безліч працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.03, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю за мить про те, що в Стрию затримали грабіжника. Деталі справи, чи виявили в Росії випадки поширення чуми, в Україні спростили підтвердження пенсійного стажу, що змінилось, деталі далі. У Стрию біля залізничного вокзалу пограбували чоловіка. Подія сталася вранці 10 жовтня. За даними правоохоронців, 40-річний житель Івано-Франківська Соломідь забрав 31-річного чоловіка 2 тисячі гривень з кишені куртки і втік. Поліцейські встановили місце перебування підозрюваного і затримали його. Чоловікові повідомили про підозру в грабежі. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Житловий будинок горів на Стрийщині. Займання сталося вранці 10 жовтня у Верхньому Синьовидному. Вогонь охопив домашні речі на площі 50 квадратних метрів у двоповерховому цегляному будинку. Пожежу ліквідували трохи більше, як за 2 години. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на 5 будівель. На щастя, ніхто не постраждав. У Росії не виявили випадків чуми або ознак поширення цієї інфекції після смерті працівниці протичумної лабораторії в Сибірі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Причину пневмонії, від якої померла жінка, встановити не вдалося. Після цього російська влада відправила на карантин близько 200 людей. Водночас аналізи померлої та людей, які з нею контактували, не виявили збудників особливо небезпечних інфекцій.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Підтвердження пенсійного стажу спростили в Україні. Якщо людина втратила трудову книжку або в ній бракує записів, стаж підтверджуватимуть за даними державних реєстрів. Якщо немає ані документів, ані відомостей в реєстрах, можна буде залучити щонайменше 2 колишніх колег, які працювали разом з заявником. Пенсійний фонд допомагатиме їх розшукати. Окремий порядок передбачили для людей, які працювали на окупованих територіях або в районах бойових дій. Ну і на честь української легкоатлетки Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Малу планету відкрили у 2002 році. В серпні минулого року їй офіційно присвоїли ім'я Магучих. Так вшанували успіхи української спортсменки в 2024 році. Тоді Магучих здобула золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі і встановила світовий рекорд у стрибках у висоту 2 метри 10 сантиметрів. Оля Новак, інформаційна служба радіо «3FM».
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию буде невелика хмарність, але майже цілий день буде сонячно. 15 градусів тепла – це найбільша температура в день і без дощу. У Сколі сьогодні плюс 13 і також без дощу прийде увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
1: 9.06 у Стрию, ти слухаєш «3FM», з тобою я, Христина Сонце, і за декілька хвилин тобі розкажу, що виявляється, під час відпустки ми можемо тупіти. Чому так відбувається? Деталі на «3FM» далі.
3: Ранок на «3FM».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.14. Устрій, ти слухаєш Стрий ФМ. І виявляється, під час відпустки ми можемо тупіти. Прикинь. Тому що визначили, що інтелект не тільки псується через там недосип, через відсутність книг і так далі, а насправді три речі, які гальмують наш мозок, це довгі поїздки за кермом. Уяви собі, ці науковці з університету сказали, що водіння авто довше 2 годин на день може негативно впливати на інтелект. Далі ледачий пляжний відпочинок, якщо в спеку. Здавалось би, мрія будь-кого тиждень нічого не робити, а засмагати, а ні, інтелект псується. Ну і, звичайно, що жирна їжа і солодка їжа, занадто багато фастфуду, це перекус смачненького час від часу, це поширено у всіх, але, виявляється, це також б'є по пам'яті і вбиває твою мотивацію. Ось так от. Тому ці три речі, всі, що ми робимо під час відпустки, воно виявляється, вони нас роблять трошки такими, знаєте, знижують наш інтелект. Ну, це ж, ті науковці, знаєте, де коли щось як придумують, то придумують.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.15. Устрою те, що ми можемо трішки стати лінивішими після відпустки, це факт. А от то, що ми станемо тупішими після відпустки, це не факт. А далі на Стрий ФМ за декілька хвилин я тобі розкажу, який номер твоєї квартири має бути, щоб у тебе було багато грошей. Деталі далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс». Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:22 острів, ти слухаєш Стрій ФМ. А які цифри мають бути на твоїй квартирі, щоб до тебе фінансовий успіх просто прилип? Значить, нумерологія все сказала. Номери квартир притягують фінансовий успіх, якщо є у них вісімка, абсолютний символ нескінченного грошового потоку. Далі, якщо є цифра номер 7, цифра мудрості і стратегії, достаток тут приходить не випадково. Ну і трійка, магніт для легких грошей, крутих ідей, ідеально для тих, хто вміє там хобі навіть зробити, з хобі зробити собі фінансову якийсь бізнес, ось так от. Тому фінанси будуть співати тобі романси, хоча, будемо чесні, жодна нумерологія не врятує бюджет, якщо забути вчасно закрити робочі справи.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:23 у Стрію, а далі на Стрий ФМ рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин.
0: Стрий ФМ.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31 Острію, ти слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи». Зараз будемо з тобою розбиратися в такій кальці. Часто проскакує звичне приймати участь чи приймати міри. Це насправді запозичення якогось, ну, не в нашій мові, з якоїсь іншої мови. Насправді український вираз має звучати правильно, тобто наша мова набагато милозвучніша. Замість приймати участь, слід казати «брати участь», а замість приймати міри – вживати заходів або вживати заходів безпеки. Ось так. Частота мови починає це навіть за таких от дрібничок. Тому запам'ятовуємо, не приймаємо участь, а беремо участь, і не приймаємо міри, а вживаємо заходів. Говорімо красиво, говорімо українською, і це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні цілий день у Стрию буде гарна сонячна погода. Також синоптики пообіцяли нам, що для на сьогодні у нас буде 15 градусів тепла, і сьогодні має бути такий досить теплий день. Впродовж цілого тижня це буде найтепліший. Сонячно і без дощу. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 13 градусів. І також синоптики прогнозують, що буде без дощу з невеликою хмарністю. 9:33 у Стрию. А, до речі, для чого чоловікам потрібні пилочки жіночі, це для нігтів? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9.42 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Для чого чоловікам потрібні пилочки, оці жіночі для нігтів, себе тримати в бардачку? Ну, чи як там називається це місце, де в машині кожній щось там є? Ну, там бардак завжди. Тому що кажуть, що це зимовий рятівник для авто. Виявляється, звичайна пилочка – це геніальний лайфхак холодного пору року, коли двірники, наприклад, там примерзли до скла, чи вкрилися крижаноїдкою кіркою. Дуже зручно, швидко і безпечно зачистити гумки склоочисників від якогось льоду, коли під рукою немає спеціальних скрипків. Також це є класичний такий лайфхак, який варто використовувати чоловікам і жінкам, кому завгодно, хто є водієм. Ну і хто не є водієм, також пилочки теж, знаєте, треба завжди тримати, бо завжди комусь хтось прибіжить до тебе на роботі і запитається, а в тебе немає пилочки для нігтів?
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі реклама. По рекламі звучатиме Таяна, Аркадій Войтюк, Скрябін. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все магазину все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати.

0: зовсім звичайних.
1: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 9.54 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а у Стрію відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, для чоловіків, спортивний, робочий одяг, є там ще взуття, сумки, прикраси, іграшки. Щочетверга повне оновлення товару, і Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат», і графік роботи з 8 до 18.
1: Стрій ФМ.
2: Я

0: 10-та рівно у строю, Оля Новак в студії, новини на Стрій ФМ далі.
1: Вітаю за мить про нову допомогу від Євросоюзу, також про порушення Росією так званого енергетичного перемир'я і про ситуацію з сезонними захворюваннями на Львівщині розкажу в випуску. Євросоюз наступного тижня планує виділити Україні ще близько 3 мільярдів євро військової допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він також подякував за вже отриманий понад 1 мільярд євро на оборону. Водночас Зеленський заявив про російські удари по енергетичній інфраструктурі після заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир'я. В Києві пошкоджено енергооб'єкт, а в Харкові атаковано теплоелектроцентраль.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні триває боротьба з російськими шахедами. Міністр оборони України розповів, що звичайні шахеди збивають із результативністю понад 90%. Протиреактивних дронів випробовують перехоплювачі та спеціальні турелі. А найефективнішою протидією залишаються бойові літаки. Через нестачу ракет для збиття балістики Україна також атакує російські пускові установки. Нещодавно 8 таких установок уразили, 3 знищили, ще 5 пошкодили. Окрім того, створюють підрозділи для знищення операторів російських дронів і завдають ударів по літаках та аеродромах, звідки запускають керовані авіабомби.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зростає на Львівщині. За тиждень зареєстрували понад 8400 випадків. Це майже на 6% більше, ніж попереднього тижня. Більше як половина хворих – це діти. Медики радять одягатись за погодою, провітрювати приміщення, мити руки і дотримуватись правил гігієни. Якщо захворіли, залишайтесь вдома і зв'яжіться з лікарем. Антибіотики приймайте тільки за його призначенням. Ну і команда Львівської обласної ради перемогла у футбольному турнірі Кубок Галичини. Змагання відбулись на стадіоні Дністер-Арена у селі Крупське Розвадівської громади і були присвячені Дню захисників і захисниць України. У турнірі взяли участь збірна мерів України, представники Львівської обласної ради і збірна Львівщини, до якої увійшли старости, заступники місцевих рад і військовослужбовці. Почесним гостем став Сергій Ковалець, колишній гравець збірної України з футболу і заслужений тренер України. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрій ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде гарна погода. 15 градусів тепла – це найвища температура. Сьогодні буде сонячно, без дощу. У Сколі також синоптики обіцяють, що буде 13 градусів тепла – це найбільша температура. І також буде у нас сонячна погода цілий день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І кому сьогодні з понеділка потрібно не братися до роботи з ентузіазмом? Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: For you and for us.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
2: 10:20 у Стрий, ти слухаєш Стрий-ФМ. Якщо ти вранці отако прокинувся і думаєш, що великий трудовий оцей ентузіазм кудись безслідно зник, і тобі не хочеться сьогодні прям дуже сильно працювати, то можливо, це і є твій щасливий день. Чому? Тому що кажу, що сьогодні, 12 жовтня, краще не перепрацьовувати, великий ентузіазм не включати козирогам і овнам, тому що звичка робити все і зразу сьогодні може зіграти з тобою злий жарт. Також діви та близняти. Навіть якщо твій внутрішній перфекціонізм вимагає розібрати всі справи на світі, то Всесвіт каже тобі сьогодні трошки призупинись. Від завтра розпочнеш, а сьогодні тобі треба подумати. Ось так, тому бережи свій внутрішній ресурс і не дозволяй понеділку зламати твій спокій.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: 10:21 у Стрию, далі на Стрий ФМ, рубрика «Лайфхак» за декілька хвилин.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:28 у Стрій, ти слухаєш рубрику «Стрий лайфхак». Не знаю, як там у вас, але буває часто, коли з приходом похолодання, вікна що роблять? Плачуть. І що робити, щоб спасти цей конденсат? Ну, щоб твої вікна були сухенькими, чистенькими, гарненькими. Можна розпробувати новий метод боротьби з конденсатом. Це зрозуміла річ, що треба забути про сушіння одягу в квартирі, подумати про утеплення, про вентиляцію, а можна ще спробувати рис. Насипаєш в тарілку і ставиш на вікно. Думаю, таким чином не лише вікна стануть сухішими, ну і рис буде варитися значно швидше, особливо якщо перед тим ще гарно промокне на вікні.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрій, Моршині та Львові гарна сонячна погода, 15 градусів тепла – це найбільша температура, опадів не прогнозують, а також у Сколі плюс 13 градусів без дощу. Сьогодні цілий день. 10:30 у Стрію. А яке насправді мило має бути корисніше? Воно має бути тверде чи рідке? Деталі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.30, ні, це вже 10.40, устрою з тобою, я Христина Сонце, це передача «Ранок» на Стрій ФМ, і тверде мило проти рідкого. Насправді, яке з них крутіше, яке справді має цінність, і експерти з контролю кажуть, що теоретично можуть затримуватись на твердому милі якісь там бактерії, а наукові експерименти доводять, вони не передаються наступній людині, тому що чисті руки гарантовані вони будуть в будь-якому разі, тому що ти весь час їх миєш під водою. Головна різниця виключно в комфорті, у громадських місцях чи офісах дозатр з рідким милом рятує від тисячі чужих та всяких доторків, а ось тверде мило виграє в екологічності. Та часом навіть і у ціні. Тому загалом, якщо коротше кажучи, головне не те, яке мило в тебе в ванні, а те, чи трете ви руки ним хоча б 20 секунд, чи ні.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатиме Наталка Карпа. Алексеєв. Древо. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

10.54 у Стрию. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Варіантів є безліч. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про те, як змінились рівні і сигнали повітряної тривоги на Львівщині, що пенсійний стаж тепер простіше підтвердити, що змінилось, і про ветерана із Стрийщини, який пробіг марафон в Сполучених Штатах Америки. Деталі далі. Нові рівні повітряної тривоги відсьогодні запровадили на Львівщині. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а червоний – під час ракетно-дронової або масованої атаки дронами. Змінився і сигнал відбою тривоги. Тепер його оголошуватимуть жіночим голосом і без сирени.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Підтвердження пенсійного стажу спростили в Україні. Якщо людина втратила трудову книжку або в ній бракує записів, стаж підтверджуватимуть за даними державних реєстрів. Якщо немає ані документів, ані відомостей в реєстрах, можна буде залучити щонайменше двох колишніх колег, які працювали разом з заявником. Пенсійний фонд допомагатиме їх розшукати. Окремий порядок передбачили для людей, які працювали на окупованих територіях або в районах бойових дій.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень зареєстрували понад 8400 випадків. Це майже на 6% більше, ніж попереднього тижня. Більше як половина хворих – це діти. Медики радять одягатись за погодою, провітрювати приміщення, мити руки і дотримуватись правил гігієни. Якщо захворіли, залишайтесь вдома і зв'яжіться з лікарем. Антибіотики приймайте тільки за його призначенням. Ветеран із Стрийщини Іван Дрозд здійснив свою мрію – пробіг Чикагський марафон у США. Після важких поранень і втрати кінцівки військовий пройшов реабілітацію в центрі Unbroken у Львові і знайшов себе у спорті. Марафон наш земляк подолав за 3 години 41 хвилину і 23 секунди. За цим результатом наполегливі тренування, терпіння та підтримка багатьох людей. Танцівники зі Стрия здобули перемогу на змаганнях із бальних танців у Британії. Давид Комарницький та Ангеліна Черковська, вихованці школи танців «Пролісок», посіли перше місце у віковій категорії до 19 років. За цим успіхом – роки наполегливих тренувань, талант і праця команди і наставників. Тож вітаємо Давида і Ангеліну з перемогою. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня буде така невелика хмарність. 15 градусів тепла – це найбільша температура в день. Опадів не прогнозується. У Сколі сьогодні плюс 13, також без опадів в другій половині дня. І синоптики прогнозують, що завтра у Стрию буде плюс 11. Трошки хмарніше, ніж сьогодні, але ще й трішки холодніше.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, прощатися буду вже з тобою. Передача «Ранок на Стрий ФМ» добігає до закінчення, до завершення, до закінчення. І понеділок ми з тобою вже розпочали в такому бадьорому настрої. Далі таким же ж настроєм буде тебе заряджати і Ліля Квітка. Рівно о 13-й годині вона буде тут вже в ефірі на Стрий ФМ. А також повідомляти про все головне і все актуальне, що відбувається в новинному світі. Оля Новак та Оля Щепаняк вже готові щогодини на Стрий ФМ тобі це розповідати. Тому слухай Стрий ФМ і залишайся на хвилі рідного міста 101.0. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Всім па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Якщо думаєте, де сьогодні смачно пообідати, маю для тебе гарну пропозицію. Кафе «Юрмала» готує комплексні обіди від 230 гривень. Домашні страви, хороші порції, усе, щоб смачно поїсти. А якщо немає часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів її привезуть безкоштовно по Стрію. Також у кафе «Юрмала» можна замовити банкет від 800 гривень з особи або скористатися послугою кейтерингу. Страви доставляють у будь-яку точку Стрия. Звертайся до кафе «Юрмала» за адресою вулиця Саксаганського, 2, або є номер для замовлень 096-608-55-87. Повторюю ще раз, 096-608-55-87.
0: Стрій FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
8: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Безалкогольний енергетичний напій «Бета Рефреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
1: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 93 FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрифам». Для вас працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся про те, що за добу на Львівщині в ДТП загинуло двоє людей, ветеран зі Стрийщини пробіг Чикаський марафон і як відбувалися сходини стрийських сумівців. За минулу добу на Львівщині в ДТП загинуло, на жаль, двоє людей. Смертельні аварії трапилися в Сокільниках, що біля Львова, а також у Золочеві. Також там загинув водій кросовера та пасажирка легковика. Ще троє людей, серед яких 9-річна дівчинка, із травмами були доправлені до лікарень. За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження та встановлюють обставини аварії.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Із перевіркою харчування побували на цей раз у Колодрубах Миколаївської громади. У тамтешній школі харчуються 82 учні з 1 по 11 класи. Приготування страв забезпечує кухар Юлія Сех. Із початку навчального року у закладі освіти оновили матеріально-технічну базу харчоблоку. Для покращення умов приготування та зберігання продуктів придбали холодильник та електричну плиту. Також оновили кухонний інвентар і столовий посуд. Харчування організоване за принципом аутсорсингу. Учні обідають відповідно до встановленого графіка і, власне, меню розробляють також на 4 тижні. Іван Дрозд, ветеран російсько-української війни зі Стрийщини, а також нескорений легкоатлет, взяв участь у Чикаському марафоні 2026. Пробіг дистанцію у 42 кілометри з результатом 3 години 41 хвилина і 23 секунди і отримав заслужену медаль, сповнену важкими тренуваннями, терпінням та підтримкою багатьох людей. Я нагадаю, що Іван Дрозд, військовослужбовець, який зазнав важких поранень, втратив кінцівку, пройшов реабілітацію у Львівському центрі UN Broken і знайшов новий етап свого життя у спорті. Стрийські сумівці зібралися на сходинах. Роїли винята та бджоли, знайомилися з Іваном Франком. Слухали цікаві факти з життя поета, дивилися фото, згадували недавню мандрівку в Нагуєвичі, показували казку «Рівка» за текстом Франка і навіть виготовляли портрети каменяра. А у серії «Січові стрільці» займалися написанням звіту про свою роєву мандрівку на гору Маківку. Рої Жластівки та Гефест заглибилися в історію та ідеологію Суму, аналізували діяльність організації протягом сотні років.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: У Стрийському ліцеї імені Івана Франка тим часом відбулося обрання ліцейного самоврядування. Учні отримали нових лідерів серед представників 8-9 класів. На заході була присутня інспекторка сектору служби освітньої безпеки Наталія Андрійчак, яка була долучена до просвітницької діяльності серед учасників самоврядування. Тепер у ліцеї «Спейс» працюватиме команда з відповідною назвою самоврядування. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: У Стрию 13.04, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». Половина робочого дня вже позаду, тож нехай робота робиться легко, нехай обідня кава смакує ще краще. З тобою Ліля Квітка, проведемо цей день разом. Усім привіт!
1: Погода.
3: У Стрию сьогодні очікується мілива хмарність, але, каже синоптики, що час від часу сонце має визирати за хмар. Ну і якщо порівнювати з днем вчорашнім, днем, а ще дощем, то сьогодні погода у нас супер. Хоча й така вітряна, тому одягаємося тепліше. За вікном просто зараз плюс 15, і це, до речі, найтепліший день тижня.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: 13.05 у Стрию. А що сьогодні треба зробити з усіма новинами, які ти почуєш або ж прочитаєш? За 5 хвилин розкажу.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Устрій 13.14, це радіо Стрій ФМ, і усі новини, які сьогодні ти будеш чути або читати, не забувай фільтрувати. І це дуже-дуже важливо. А чому так? Тому що сьогодні у нас день вільнодумства. І знаєш, мені згадалась одразу така приказка: 7 разів відміряй, один раз відріж. Так от, це правило варто застосовувати ще й до новин. Тобто, почули, прочитали щось таке гучне в інтернеті, ти не поспішай одразу вірити і пересилати усім друзям або не силати в робочий чат. Ні, цього робити не можна, не треба. Краще один раз перевірити, другий, третій, а якщо треба, то всі 7 разів з'ясувати, а правда це чи ні. І взагалі, перевіряти новини треба так само ретельно, як і термін придатності на йогурті. Бо викинути зіпсований йогурт, знаєш, це одне. А ось викинути з голови дурницю, в яку твоїми ж стараннями вже повірило півміста, ну, це вже трохи інша історія.
0: FM.
1: А вже за дві пісні поговоримо про гроші, кому їх сьогодні можна взагалі не рахувати. За 5 хвилин усе розкажу.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.21, ти слухаєш радіо з 3FM, і комусь сьогодні гроші можна не рахувати, так це економістам. Бо в них і так, що не день, то гроші, а ще цифри і різні там підрахунки. Але сьогодні у них ще свято професійне, сьогодні 12 жовтня день економіста. Тому можна зробити собі малесеньке свято, такий вихідний, ну і калькуляторам одразу дати можливість теж перепочити. Принаймні до завтра, хоча я собі так подумала, думала, що дещо рахувати таки доведеться. А саме, скільки колег прийшло, скільки келихів потрібно знайти, скільки налити, а чи всім вистачить закуски, бо святом, правда ж? А на святі без цього теж не обійтися. Нам усім я бажаю, щоб гроші не лише рахувалися, а ще й залишалися. Це по-перше. А по-друге, якщо серед твоїх колег, можливо, друзів або рідних є економісти, ну, ми передавати їм вітання. Зробити це, до речі, можна з допомогою програми «Привітів». Тож, надсилай свої вітання на стрій Viber або Telegram. Номер залишається незмінним, але про всяк випадок, були у нас субота, неділя, раптом забулися, тож нагадую. Це 098 10 11 123. Програма вітань стартуватиме вже о 13.30, тому долучаємося обов'язково. Ну, а номер, повторюю ще раз, це 098 10 11 123.
2: Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острої 13.30, ти слухаєш радіо Острої ФМ, а ми також залишаємося вірними нашим традиціям, тому що будні о 13.30 ти маєш прекрасну нагоду для того, щоб передати свій привіт, а кому завгодно. Хочеться друзям, хочеться рідним, хочеться Острію, хочеться далеко за межами міста або ж навіть країни. Усе це можна легесенько влаштувати саме тут, у програмі сонячних привітів. Отож, Яруся вітає з Днем економіста свого брата Василя. Бажаю, щоб цифри завжди сходилися, а робота приносила задоволення, а зарплата приємно дивувала. Зі святом, написала Іруся. Тарас також пише: привіт, Острої ФМ, побажайте міцного здоров'я для пана Романа. Ну, якщо пан Роман зараз слухає Острої ФМ, то бажаємо йому надміцного здоров'я. Ну і ще один привіт маємо для коханого Михайла від дружини Наталі. І також вчора в неділю написала Любов Дух: шановні Острої ФМ, привітайте, будь ласка, мого брата Романа Яворського. Бажаю міцного здоров'я, щастя, поваги і здійснення бажань під мирним небом. З повагою, сестра, з сім'єю. Дякуємо, Острої ФМ. Це було, до речі, вітання з днем народження. Оце Люба вирішила в кінці додати, але в цілому вітаємо Романа Яворського із таким чудовим днем. Ну і що, що було вчора день народження? Мені здається, що святкувати можна сьогодні і завтра, і ще до кінця тижня. Головне, щоб були гарні вітання. Ну і також вишенькою на торті в програмі вітань. Сьогодні буде вітання для нашої колеги, для Олі Щепаняк. Поки що від мене, але я більш ніж переконана, що наші слухачі також приєднуються, тому усі дружно вітаємо нашу Олю Щепаняк із днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, позитиву, легких ефірів тощо і побільше добрих та світлих новин, якими б ти завжди могла ділитися, Олю, з слухачами Острої ФМ. Ось так. Якщо ти, до речі, хочеш привітати Олю, пиши, я передам все обов'язково. Можеш надсилати свої вітання на Острої Вайбер або Телеграм. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А погода каже нам наступне, що сьогодні ще не так холодно, якби ми могли собі припускати, тому що вже завтра ми будемо сумувати за оцим сонечком. На вівторок синоптики прогнозують плюс 11 градусів. От таке завтра буде холодне. Холодний день в цілому. Потішилися тому бабиному літу тиждень, чи можливо навіть більше, і все-все повертає нас погода в справжню, справжнісіньку осінь. До слова, ось такою похмурою, дощовою, насправді осінньою погодою залишатиметься два тижні як мінімум. Сьогодні у нас іще світить сонечко, небо таке доволі ясне, а за вікном маємо плюс 15 градусів. Повторюся ще раз, це найтепліший день тижня. Ну і на продовження теми подарунків знайшла найуніверсальніший подарунок, що можна подарувати і йому, і їй саме на день народження. Деталі на Острої ФМ далі.
3: День на Острої ФМ. День на Острої ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 3:13:44, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і я знаю, що обрати і часом вгадати з подарунком для іменинника або ж іменинниці – це ще той квест. Бо іначе питаєш, що подарувати, а він або вона, як завжди, та нічого, не треба, головне приходь, у мене все є, і так воно завжди. І щоб не ламати, не сушити собі голову, знайшла найкращі варіанти – це такі так звані універсальні подарунки і для нього, і для неї, що зараз особливо шануються. Тому що сьогодні в моді не накопичувати непотріб, якісь там сувеніри, а-ля пледики, шкарпетки тощо, а швидше колекціонувати моменти. Тому найкращим подарунком вважаються чисті емоції, а не якісь там речі. Наприклад, це можуть бути враження. Можна подарувати сертифікат на екстремальне водіння, спа, політ в аеротрубі. Зараз, знаю, це дуже-дуже популярно. Або якийсь класний кулінарний майстер-клас. Так, потрібно постаратися, подумати, що більш доречно, але це реально те, що запам'ятовується на довгі роки. Наступне – це корисні технології. Смарт-годинники, навушники або потужний повербанк. Зараз з приходом осені, холодів, я думаю, що є дуже багато гаджетів, які пасують і ідеально впишуться в ролі подарунків. Наступне – це затишок і стиль. Можна подарувати якийсь якісний кашеміровий шарф, чайний набір або якась настільна гра для теплих вечорів в колі родини чи друзів. Це теж дуже приємно, тому що це такі теплі емоції. Ну і останнє – це свобода вибору. Якщо взагалі немає жодних ідей, жодних думок, можна взяти та купити сертифікат у його або її улюблену крамничку. Людина сама піде і сама обере те, від чого залізобетонно отримує задоволення, а ти свій законний шматочок торта. Ну і що, обіймашки, дякую.
0: Стрий ФМ.
1: 13:46, Стрий, далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після така дуже романтична добірка. Це гурт Скай.

0: Стрий FM.
1: У Стрії 13.56, а у нашому місці відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, для чоловіків також. Є спортивний одяг і робочий, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. А щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ Квадрат. Графік роботи з 8 до 18 години.
0: Стрій FM.

0: Майже 14 година у строю. Про все важливе, актуальне розкаже нам Оля Щепаняк уже зараз.
1: Вітаю, розповім про те, що ЄС ухвалив нові санкції проти російського військово-промислового комплексу. У Новому Роздолі відбувся День донації крові, і на Стрийщині розпочався перший етап учнівських олімпіад. Отже, Європейський Союз ухвалив майже 1600 нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу, повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Більше ніж половина обмежень стосується ланцюга виробництва балістичних ракет. Калас відзначила, що це найбільше розширення санкційного списку ЄС із початку війни Росії проти України.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: У Новому Роздолі відбувся виїзний день донації крові в межах проекту мережі Медікавер. Твоя кров чиєсь завтра. 116 людей відгукнулися на заклик, із них 93 успішно здали кров, подарувавши надію на нове життя тим, хто її найбільше потребує. На жаль, 23 учасники не змогли стати донором за станом здоров'я, однак сама їхня готовність допомогти вже заслуговує на повагу. Донорство – це більше, ніж просто здача крові, це прояв людяності, солідарності та готовності підтримати тих, хто бореться за своє життя. На Стрийщині розпочався перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Інтелектуальні змагання триватимуть до 8 листопада. Цьогоріч для участі зареєструвалися майже 3000 учнів із закладів освіти Стрийського району, середньої та професійної освіти. Олімпіади проходять серед учнів 8-11 класів району та відбуватимуться відповідно до затвердженого графіка. Районний етап визначає найсильніших учнів для подальшої участі на обласному рівні. Кожна школа – здорова школа. В межах цього проєкту у Стрийському закладі дошкільної освіти номер 11 відбулося дуже важливе та пізнавальне заняття. Фахівці Стрийського центру контролю та профілактики хвороб говорили з дітьми про те, що допомагає рости сильними, здоровими та енергійними, про корисну та шкідливу їжу. Вчилися розрізняти корисні продукти та ті, які містять небезпечні штучні жири. В ігровій формі діти вивчали необхідні елементи здорової тарілки та продукти, де містяться трансжири. І на сам кінець керівники стрийських ліцеїв імені митрополита Шептицького та імені Андрія Корчика беруть участь у третіх ліцейних сходинах. У межах програми побували у Вараському академічному ліцеї номер 1, де говорили про академічні ліцеї і ділилися досвідом. Цьогоріч подія об'єднала представників 10 громад з різних регіонів України, які працюють разом у межах ініціативи українсько-шведської програми. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось.
2: Погода.
0: Десь було бабине літо і загуло, тому що синоптики прогнозують нам осінь таку похмуру, дощову і дуже навіть прохолодну. Ще не сьогодні, але вже від завтра так. На вівторок прогнозується від 3 до 11 градусів тепла, а ще сильніша хмарність. І крім того, кажуть синоптики, що з 15 години можливий дрібний дощ. Сьогодні вже без жодних опадів погода обіцяє бути мінливо хмарною, хоча зараз у Стрії видніється сонце, ну а температура сягає близько 15 градусів.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03, ти слухаєш радіо Стрий FM. Уже за 5 хвилин розкажу тобі про українську спортсменку, яка підкорила космос, при цьому не покидаючи планету Земля. Як їй це вдалося? За 5 хвилин усі деталі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14.13, ти слухаєш радіо «3FM». Якщо раптом хтось десь скаже тобі, що вище власної голови не стрибнеш, ти собі згадай одразу про українську спортсменку, про Ярославу Магучих. Спочатку вона перевершила світовий рекорд із стрибків висоти, який тримався цілих 37 років, але вже зараз її ім'я закарбоване в космосі. Справа в тому, що на честь Ярослави Магучих назвали справжній реальний космічний об'єкт. Астероїд під номером 57915, які відкрили ще у 2002 році, відтепер офіційно називається «Магучих». Це взагалі перший такий випадок, коли українська легкоатлетка буквально вийшла, або, як у випадку Ярослави, вистрибнула на орбіту. І знаєш, як на мене, це таке дуже класне нагадування для кожного з нас, що коли ти віддаєшся своїй справі на всі 100%, твоє ім'я залишає слід не лише в історії, а й у самому космосі. 3FM. 14.14. Острію, ми ж тим часом повертаємося на землю, так би мовити, бо ж оголосили автора, а ще читців, радіодиктанту Національної єдності 2026. Хто вони? За 5 хвилин розкажи про це.
2: 3FM. 3FM.

0: і ти теж відчуває.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Острія 14.20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, ну, пригадую собі, коли в останнє писали від руки щось, ну, трошечки більше, ніж список покупок, або якесь послання для чоловіка, чи дружини, або, можливо, дітей, які пізніше залишаються на холодильнику. Ну, і не в телефоні, не на комп'ютері, а саме те, що писати потрібно ручкою, на папері і бажано своєю власною рукою. Тому що вже 27 жовтня усі ми будемо мати таку прекрасну можливість. В 11 годині ранку, це буде вівторок, якщо не помиляюся, саме тоді відбудеться радіодиктант Національної єдності. Цього року текст написав письменник і ветеран Артур Дронь, а голосами диктанту стануть співачка і волонтерка Даша Астафєва, що для мене взагалі дуже-дуже несподівано, а ще вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков. Не знаю, хто це, але 27 жовтня будемо мати можливість познайомитися з цим вчителем трошечки ближче. Ну, принаймні, його голос послухаємо. Тому залишається, так, трохи більше справді, ніж 2 тижні, для того, щоб реально перевірити, а чи пам'ятаємо ми всі шкільні правила там з української мови, де коми ставиться, де тире, де подвоєння тощо. Бо є реальна нагода, щоб спробувати себе. Ну, і плюс величезний в тому, що оцінок за це ставити не будуть, але якщо раптом станеться таке, що ти напишеш диктант найкраще, без жодної помилки, то про тебе і твоє ім'я вже точно буде знати вся Україна. 14.22 у Стрию, ми ж рухаємося вперед, попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».

0: Острий лайфхак.
1: Острий 14:27. Ти слухаєш радіо Острий FM і лайфхак сьогодні для всіх тих, хто лінується чистити часник. Але ж часник корисний, часник смачний, тож робити це треба. А рішення, до речі, є, і воно дуже просте. Відділяємо зубчики один від одного, і потрібно покласти їх ще й в невелику баночку, бажано з кришкою. Закриваємо цю банку, і потрібно ще добряче так потрусити кілька секунд, можна навіть хвилину. І все, за хвилину лушпиння відстане саме, його буде значно легше зняти. Ну і ще один плюс – жодних сторонніх запахів у тебе на руках.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода на цю годину залишається незмінною. За вікном маємо плюс 15. Тепліше сьогодні вже не буде. І на тому дякуємо. До речі, боже, завтра у Острії очікується плюс 11. 11 градусів і все. Більше не чекаємо. Цей тиждень буде надзвичайно холодним, таким дощовим. Та й наступний, до речі, теж не буде дуже сильно різнитися. Тож сьогодні, поки маємо таку гарну сонячну погоду, одягаємося тепліше і нумо десь гуляти. Поки обідня перерва, можливо, телефон дозволяє.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14:37, ти слухаєш радіо «3FM», якщо раптом хочеться чогось такого солоденького, а під рукою нічого немає, або не хочеться зайвий раз шкодити своїй фігурі, спробуй ось що. Спробуй увімкнути якусь улюблену мелодію. Є, виявляється, така хитрість, що приємна нам музика, вона активує в мозку систему винагороди і викликає ті самі позитивні емоції, які дуже схожі на ті, які ми отримуємо, коли їмо щось смачненьке. А там дивись, поки дослухаєш пісню одну, можливо, другу чи третю, може, забудеш про цукерку. А якщо ні, ну, принаймні, дійдеш до кухні, але вже під такий музичний супровід. Але я б сказала, що в даному випадку дуже зручно мати когось із колег на роботі, ну, або чоловіка, який завжди принесе ту цукерочку з кухні.
0: «3FM».
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будемо слухати «Ваху».
2: Я кохав лише тебе одну.
1: Ірина Федишин. А також Дантес.
3: Бо мені вона сниться, чому її хочеться.
1: От він наче прочитав мої думки про цукерочку. Чому сниться, чому хочеться? Не знаю, Дантес, послухаємо, побачимо. 14:38, стрім, найкраща українська музика по рекламі. Це «3FM», це радіо твого міста.
0: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у «Стрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Пострій FM.
1: Пострій 14:50, ти слухаєш радіо Острий FM. Кажуть, понеділок був придуманий спеціально для того, щоб ми зрозуміли, наскільки насправді ідеальною була наша неділя. От такий контраст найдуш. Але разом із тим, треба собі частіше нагадувати, що будь-який понеділок, він гарантовано закінчується вівторком. А де вівторок, там уже й до середи рукою подати. Ну а поки що дні рахувати не будемо, ловимо приємні моменти разом із 3FM.
0: Стрій FM.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: початку 15-ї години про все важливе і актуальне розкаже Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Вітаю. Поговоримо про те, що Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини. Оголосила автора і чутців радіодиктанту. І на Стрищині відбувся Львів-Опілля-трейл. Та перед цим новина місцева і така не дуже приємна. Технічного працівника школи на Львівщині підозрюють у повторному сексуальному злочині. У червні, нагадаю, правоохоронці затримали 45-річного мешканця села Матків Стрийського району за підозрою у зґвалтуванні 13-річної сусідської дівчинки. З нової судової хвали стало відомо, що чоловіка підозрюють не в одному, а у двох аналогічних епізодах. За версією слідства, перший випадок стався у березні, а другий вже у червні. Чоловікові продовжили тримання під вартою до 20 жовтня цього року. За найтяжчою із інкримінованих статей йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини. У ньому йдеться, що українська мова залишається державною, проте гарантується навчання рідною мовою, зокрема офіційними мовами ЄС, у спеціальних класах чи групах. Школи, де понад половина учнів навчається мовою меншини, отримуватимуть статус спільноти України. Ухвалення цього закону має розблокувати відкриття двох переговорних кластерів України із ЄС, які тривалий час блокувала Угорщина. Очікується, що переговори за ними зможуть розпочатися уже завтра. Оголосили автора і чутців радіодиктанту. Автор тексту, письменник і ветеран Артур Дронь. У прямому ефірі диктант читатиме співачка і волонтерка Даша Астаф'єва, а також вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков. Радіодиктант відбудеться, нагадаю, 27 жовтня об 11 годині, традиційно у День української писемності та мови.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стільську Тростянецької громади відбувся перший Львів-Опілля-трейл – благодійний трейловий забіг, який відкрив учасникам і гостям красу Львівського Опілля та об'єднав їх навколо важливої справи – підтримки українських ветеранів. Давнє городище стало частиною чотирьох бігових маршрутів протяжністю 1, 13, 20 і 30 кілометрів. А серцем події став саме центр відновлення і відпочинку справжню у Стільську, на який і збирали кошти. Спортивну програму доповнили ярмарок крафтових виробників, активності для дітей і родин, знайомство з історією історико-культурного заповідника «Стільське городище», а також було багато музики і спільного дозвілля. І на сам кінець танцівники зі Стрия здобули перемогу на змаганнях із бальних танців у Великій Британії. Давид Комарницький та Ангеліна Черковська, вихованці школи танцю «Пролісок», посіли перше місце у віковій категорії до 19 років. За цим успіхом роки наполегливих тренувань, талант і праця команди та наставників. Тож вітаємо Давида та Ангеліну із перемогою. Це були всі новини випуску. Почуємось вже в наступному о 16-й годині.
2: Погода.
0: Зараз у Стрию маємо переважно сонячну погоду, температура сягає близько 15 градусів, синоптики кажуть, що тепліше буде, але хто знає, коли? Цього тижня? Ні, можливо, наступного. Хотілося б дуже, але поки що прогнози такі, що до нас завітала справжня похмура дощова осінь. Можливо, зараз так і не скажеш, але вже завтра вранці ти прокинешся і першою буде саме така думка. На завтра, на вівторок, синоптики прогнозують сильну хмарність, можливо, й дощ, а також до 11 градусів тепла.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 15.03. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А що такого з'їсти? Коли роботи вистачає, а твоя внутрішня батарейка сідає, сідає, все нижче і нижче. От яким чином збадьоритися? Та ще й при цьому смачно. За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15.12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Це буває ще стільки справ попереду, багатько роботи, дуже-дуже багато, а заряд уже на нулі. І як воно працювати далі? А перша думка яка зазвичай? Кава, так? Кава або щось солоденьке з'їсти і раптом допоможе. Але насправді варіант краще підійти не до кавомашини, а до вази з фруктами. І дуже добре, коли там є банан. Банан, який дасть вуглеводи і допоможе швидко поповнити запаси енергії. Яблуко – це легкий перекус з клітковиною, теж корисно. Або апельсин, який додасть води, ну і плюс вітаміну С, що теж мега корисно і важливо для нашого організму осінню. Хоча, знаєш, усі ми добре знаємо, як воно буває на роботі. Оце збираєшся ти їсти той банан або яблуко, а тоді дивишся так, а що сьогодні коліжанки до чаю принесли? Ну і якщо там домашній пляцик або якийсь сирник, то який вже банан, яке яблуко, я перепрошую, якщо на кону стоїш шматочок домашнього пляцку.
0: Стрій ФМ.
1: У Стрію 15.13, і поки я тобі розповідаю про пляски, тут у мене таке сталося. Мені вперше, напевно, за все моє життя в Телеграм написали шахраї. Як я зрозуміла, що це вони, і чому не варто йти на такі речі, як буквально щойно хотіла зробити я, от усі деталі розкажу за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: 15.20, Острию, ти слухаєш радіо Острию ФМ. Ну і історія, яка сталася буквально 5 хвилин назад саме зі мною, мені вперше написали шахраї. А як я це зрозуміла? Дуже просто. От в Телеграм прилетіло повідомлення з невідомого номера, що вже дуже дивно, з наступним текстом. Ахаха, коми, багато ком, дивись, як тебе записали в телефоні інші люди, ну і далі вже йшло посилання на бота. Зізнаюся чесно, перша думка яка була? Подивитись. Бо ж цікаво, що воно таке. Але насправді це класична така фішингова пастка. Розрахунок робиться якраз таки на нашу цікавість. А усі ми люди цікаві, і усі ми на це попадаємось. Як тільки ти відкриваєш або переходиш у подібні боти, вони одразу запитують дозвіл на твій номер або якийсь код підтвердження, і все, твій акаунт, твій телефон, твій номер уже в руках шахраїв. І від твого імені просять позичити гроші або іще казна чого. Тому ніколи не переходимо за подібними посиланнями. Взагалі цього робити не можна. Проголосуй, подивися, постав сердечко. Ні, ні, і ще раз ні. Наступне. Ніколи нікому не передаємо жодних кодів з SMS або сповіщень. Взагалі нічого цього не робимо. І останнє, думаємо критично. Думаємо критично, настільки тверезо, свіжо, щоб у шахраїв не залишалося навіть ані найменшого шансу вести в нас в оману.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. 15.21 Острію. Попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. А вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Дочекайся.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15.29, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і сьогодні ми будемо говорити про два слова. Наші дуже схожі, але трошечки різні. Це такі слова, як «поруч» і «поряд». Слово «поруч» – воно означає фізичну близькість. Ми з тобою стоїмо поруч. Ти і я – ми поруч. А ось «поряд» – це більше про стан речей, про якийсь порядок або відношення. Наприклад, все у нашій кімнаті стоїть поряд. Робочий стіл, а там і крісло. Вони поряд. Документи розкладені поряд. Речі, іграшки. Хоча, знаєш, якщо вдома є діти, то з останнім пунктом можуть бути ого-го, які великі проблеми.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: На вулиці зараз маємо близько 14 градусів тепла, і це дуже добре, бо ще тепло. Небо потроху затягує хмарами, але дощу синоптики на сьогодні не обіцяють. Кажуть, що надвечір температура опуститься до 10-12 градусів тепла. Тому якщо маєш якісь плани на вечір, можливо, якась прогулянка з дітками, з родиною, з собакою, там вигуляти теж потрібно. Думай про те, що варто одягатися тепліше, бо осінь, як не крути, але вже потроху нагадує про справжню себе. 15.30 у Стрию, а кому треба частіше казати «ні»? Можливо, тобі. А чому так? За 5 хвилин усе поясню.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:40, ти слухаєш радіо Стрейфам, і кому треба частіше казати «ні»? Усім. Правда, усім, кожному, тобто мені і тобі, кожному із нас. Усім, хто хоче жити таке щасливе, насичене, яскраве життя. Тому що цінувати і відстоювати свої межі – це і є головне правило щасливих людей. Що ж вони роблять іще? Бо на цьому не закінчується. Словом, щасливі люди, вони вміють відпочивати вчасно, а не лише тоді, коли припече. Ми ж чому так часто хворіємо, тому що ми втомлені, ми виснажені, і наш організм в такий спосіб намагається надолужити і принаймні трошечки відпочити. Наступне – це прогулянки, спорт. Це не розкіш, ніхто тебе не змушує, це необхідність. Це має бути для нашого здорового, щасливого життя. А ще творчість. Творчість або хобі. Тут мова йде навіть про найпростіші речі. Готувати їсти. Щось смачненьке. Побачила якийсь новий рецепт в Інстаграмі, у Фейсбуці. А це моя слабкість. Я буквально не можу пройти повз. Я така бачу, такий рецепт у мене на кухні ще не готувався. А отже, сьогодні ввечері ми це зробимо. І неважливо, вдасться воно чи ні, бо, як правило, з першого разу чомусь у мене не вдається, але з другого точно. Тому готуємо їсти, малюємо або просто, наприклад, зараз осінь. Дуже актуальне таке осіннє хобі – піти в сад позагрібати листя. А чому би і ні? Це і для голови корисно, і для рук, для спини теж не завадить. І спорт, і відпочили, і подумали про щось вічне. Так, не вистачає тут роботи. Запитаєш, а де ж робота? А що робота? А вона сама собою, як на мене, вирішується, особливо, коли ти вмієш вчасно сказати «ні». Пані Ліля, може ви зробите це? Ні, не зроблю. У мене сад, город, а ще треба ввечері щось приготувати, тому ні, не можу.
0: Стрій FM.
1: 15:42 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесненька реклама, а по її завершенню класна українська музика. Це позитив. Листя падає зліва, справа, а в голові комусь робота не пасує. Також почуємо Омаргелєєву. А ще Наталія Бужинська. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Тут кутовий диван хочу.
3: Добре.
2: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
3: Та без питань.
2: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
2: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: 15.56 Острию, ти слухаєш радіо Острию ФМ, а кого запрошують до особливого табору в Польщі. І хто має можливість там побувати, розкаже наша новинарка Ольга Щепоняк. Вже о 16 є в актуальних новинах, тому дочекайся обов'язково.

0: У стрімі вже 16 година, час почути про все головне на цю хвилину. Ольга Щепиняк розкаже нам більше.
1: Вітаю, в випуску дізнаєтеся про значну допомогу від британських волонтерів. Стрийський будинок воїна запрошує дітей у табір до Польщі. Істрияни організували благодійний гастровечір у Львові. В університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені короля Данила зможуть проводити ще складніші втручання та точніше діагностувати захворювання. Такі можливості відкриває сучасне ендоскопічне обладнання вартістю майже 3 мільйони гривень, яке лікарні передала британська благодійна організація Convoy for Ukraine. Його використовуватимуть для діагностики і лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози. Обладнання також допоможе лікарні підготуватися до впровадження трансплантації печінки. Також британські волонтери привезли на Львівщину 23 автомобілі для Збройних сил України.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ. За тиждень зареєстрували понад 8400 випадків. Це майже на 6% більше, аніж попереднього тижня. Більше половина хворих – діти. Медики радять одягатися за погодою, провітрювати приміщення, мити руки та дотримуватися правил гігієни. Якщо захворіли, залишайтеся вдома і зв'яжіться з лікарем. Антибіотики приймайте лише за його призначенням. Нагадую, що віднині на Львівщині почали діяти нові рівні повітряної тривоги. Жовтий оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а червоний – під час ракетно-дронової або масованої атаки дронами. Змінився і сигнал відбою тривоги, тепер його оголошуватимуть жіночим голосом без сирени.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Стрийський будинок воїна запрошує дітей військових у табір до Польщі. Особливий табір для дітей віком від 8 до 12 років, полеглих захисників і захисниць, а також дітей військових, що зникли безвісти за особливих обставин, пройде з 3 по 20 листопада у місті Закопане. Це безпечний простір, де діти зможуть відпочити від тривог, знайти нових друзів, отримати психологічну підтримку. Участь у таборі є безкоштовною, проте кількість місць обмежена, тому потрібно попередньо зареєструватися. І у Львові відбувся другий благодійний гастровечір. Стрийський благодійний фонд «Інтелект нації» організував унікальну гастрономічно-мистецьку подію. Авторське меню для неї створили генії кулінарії, один із найкращих – шеф-кухарів України Євген Цушко та спеціальний гість із США – шеф Брендон Хрустовський. Благодійний вечір, де театр, філософія та висока гастрономія об'єдналися навколо великої місії – збір коштів на купівлю спеціалізованого автомобіля для перевезення людей на кріслах колісних для реабілітаційного центру Моршинської міської лікарні. До цього благодійного вечора долучилося багато стриян, місцевих волонтерів та представників бізнесу. Це були всі новини 16-ї. За годину вас інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами. До завтра. Бережіть себе.
2: Погода.
0: 16.03 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. Я, Ліля Квітка, залишаюся у твоїй компанії ще як мінімум до 18 години. А щодо погоди скажу наступне, що зараз у нас дуже гарно. Я вибігала до магазину, от захотілося мені чогось такого чисто дівчачого, я не знала чого. Але ну так хотілося, я встала, пішла, купила собі какао, повернулася майже з порожніми руками, я не знайшла того, чого хотіла, кажу, чисто дівоче. Плюс 13 градусів, але я встигла побачити, як воно гарно, як воно теплесенько, незважаючи на те, що ну начебто так свіжо сьогодні було вранці, але зараз дуже приємно. Завтра нас чекає вівторок, і він буде досить хмарним, а ще свіжим. Найбільший даний максимум – це плюс 11 градусів.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 16.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. Купила я собі какао, але вочевидь, то треба йти робити зелений чай, тому що, виявляється, зелений чай допомагає схуднути. При цьому нічого гісінько не треба робити, просто п'єш собі той зелений чай і худнеш. Але один момент, коли його треба пити, щоб худнути? За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16:16, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». І знаєш, мені здається, що осінь повернула в наше життя не лише джинси, не лише светри, не лише пальта, а ще й бажання, щоб усе це сиділо як слід, так? Настільки гарно, як і це було минулого року, або ж в той момент, коли ми саме купляли оті джинси, до прикладу. А чи може цьому допомогти звичайний зелений чай? Відносно може, але сам по собі він не змушує кілограми зникати. На жаль, це так не працює. Проте, якщо випити чашку зеленого чаю без цукру та ще й перед їжею, це допоможе їсти менше. Є таке правило, чай має бути не холодний, не гарячий, а такий теплесенький. Горнятко теплесенького чаю перед їжею, хвилин за 30, це той маленький секрет, який допоможе тобі з'їсти менше. Але не варто розраховувати, що все, ти випила чай і можна брати ще й добавку. А з'їм ще й чоловікову порцію. Ні, так воно не працює. Зелений чай хоч допомагає, але ну не настільки вже.
0: Стрій FM.
1: 16:17 Острія, що потрібно викинути, аби в тебе вдома грошенят стало трохи більше. За дві пісні розкажу.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: 16.20 в Острію, а я тобі скажу, що сьогодні у нас 12 жовтня, і нехай для кожного з нас цей день стане днем великої кухонної ревізії. Чому так? Тому що народні прикмети кажуть, якщо хочеш, щоб у тебе вдома завжди водилися гроші, і неважливо, великі чи дуже великі, терміново потрібно позбутися оцих двох речей. Перше, це весь надбитий, тріснутий або злегка так склеєний посуд. Навіть мікроскопічна тріщина на улюбленому горнятку або тарілці, за прикметами, вона блокує фінансовий потік. Друге – це старі діряві гаманці або одяг з порваними кишенями, через які наші гроші буквально витікають в нікуди. Тому, якщо хочеться тобі більше грошей, я би радила усього цього позбутися. Ну, а по-друге, навіть якщо ти в ці прикмети не дуже сильно віриш, ну, бо інколи я така, я теж часом хочеться вірити, а сьогодні така, ну ні, ця прикмета мені не особливо подобається, тому, мабуть, я її повз вуха пропущу. Але я собі думаю так, що порядок вдома – це завжди гарна ідея, незважаючи на те, що там кажуть прикмети.
0: Стрим FM.
1: 16.24 Острію, ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, після Ірина Федишин, Монатік. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16.30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Є така думка, що якщо людина лівша, вона творча натура. Вона малює, вона співає, вона танцює і ніколи не сидить на місці. А ось правші навпаки, вони більше до порядку, логіки, ну і вони такі спокійніші люди. Але, виявляється, що все це вигадки. Вчені дійшли висновків, що провідна рука, вона не видає людям готовий набір талантів. Тому що співати можна і з правою, можна і з лівою рукою. Але якщо ведмідь на вухо наступив, ну, все-таки, хоч не хочеш, навіть лівші доведеться шукати інші таланти.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Щодо погоди, у нас захмарилося, але, кажуть синоптики, що дощу на сьогодні вже не планується. Хоча рано-ранесенько мені здавалося, наче в мене телефон показував, що має бути дощ вранці на 9-ту годину, але якось не склалося. І до кінця вечора такої тенденції теж не спостерігатиметься. Завтра нас чекають хмари, а також плюс 11 градусів. Завтра буде дуже-дуже холодно. Рано, якщо тебе цікавить, вранці будеш вибігати на роботу впрямо. Тому сенсі вибігати, тому що на годину 6-7 ранку синоптики прогнозують всього лише 4 градуси тепла. 16.32 Острія. А чому ми роками можемо слухати улюблені пісні? При цьому вони нам абсолютним чином не набридають. За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 16:41, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А чому нам подобається роками слухати одну і ту ж пісню? І при цьому вона може нам абсолютно не набридати. У науки є своє пояснення. По-перше, наш мозок, він просто обожнює передбачуваність. Коли вмикається знайома мелодія, ти як би там не було, але ти знаєш, чого від неї чекати. В результаті мозок розслабляється, тому що все під контролем. По-друге, це емоції. Улюблені пісні, вони працюють наче машина часу. Ти чуєш перші акорди, ти чуєш якісь там нотки, і ти миттєво повертаєшся у спогади. До речі, зі мною так працювало нещодавно. Я почула десь краєм вуха пісню «Бумбокс». Оце люди, коли ми сильно любимо. А я ж цю пісню собі слухала ще, я не знаю, можливо, років 10 назад, коли я була так шалено закохана. Я так іду, чую цю пісню, десь вона в машині якоїсь грає, думаю, нічого собі. І я все пригадала. Я пригадала, як не ходила, а буквально літала. Від цього відчуття, якось так сталося, що ця пісня мене моментально повернула років 10 назад. Ще одна така причина. Ми любимо не музику, а якісь там свої відчуття. Те, що ми переживали. От якраз, можливо, ця пісня, під яку ти вперше поцілувався або поцілувалася, можливо, під цю пісню ви разом кудись із родиною їхали в поїздку, можливо, вона не вдалася, але попри те залишився якийсь такий максимально приємний спогад. Оце ми так само ходили в ліс по гриби. Грибів не знайшли, так, не знайшли. Але тепер, коли я слухаю одну пісню, я собі так згадую, ага, шурхотіло листя, грибів не було. Хіба що були грибники, які ходили і одне одного питали, є гриби, немає. І я тепер розумію, от як працює музика. Вона просто дає нам такі прекрасні спогади. А вже потім музика, ми собі ходимо, слухаємо і одразу їх згадуємо. До речі, цілком можливо, що наступні пісні, які звучатимуть в нашому ефірі, також мають усі шанси, щоб стати твоїми улюбленими повторами, тому слухаємо.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будуть звучати Артем Поваров і Степан Гіга. Аркадій Войтюк.
2: Моя слабість, вона.
1: А також пані Бабловська.
3: Дама при грошах, подарю тобі.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM. Устрою 16.52 у нашому місті відкрився новий секонд-хенд «Євротренд». «Євротренд» пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, а ще чоловіків. Є одяг спортивний, є робочий, а ще сумки, взуття, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару «Євротренд» знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18 години.
1: Стрій ФМ.

0: У Стрії вже минула 17 година. Про все важливе, актуальне слухай просто зараз.
1: Вітаю далі про те, що в Україні ухвалили закон про навчання мовами нацменшин. Що він означає, як планують змінити умови бронювання і через ремонт на кордоні тимчасово скасують частину поїздів. Про що мова? Деталі далі. Закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України ухвалили нардепи. Документ передбачає, що школи зможуть отримати статус закладу національної меншини, якщо понад половина учнів навчається відповідною мовою. Це дасть змогу врахувати мовні потреби учнів під час організації навчання. А водночас конкретні умови залежатимуть від положень закону.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні можуть зменшити ліміти бронювання працівників. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, для оборонних підприємств та енергетики ліміт можуть знизити із 100 до 85%, а для теплопостачання, водоканалів і вивезення сміття – з 75 до 60%. Уже в жовтні міністерства та обласні військові адміністрації мають оновити критерії критичності. Наразі йдеться про можливі зміни. Через ремонтні роботи на станції ЧОП тимчасово скасують частину міжнародних поїздів. Сьогодні не курсуватиме потяг Братислава-ЧОП, який за графіком прибуває о 21:40. А завтра скасують усі поїзди до Словаччини і Чехії в зворотньому напрямку через пункт пропуску ЧОП-Страж. Пасажирам радять заздалегідь перевірити розклад і наявність рейсів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І маємо сумну новину. На Стрийщині працівника школи підозрюють в повторному зґвалтуванні 13-річної дівчинки. За даними слідства, перший випадок стався в березні, другий – в червні цього року в селі Матків Стрийського району. Про другий епізод стало відомо після звернення матері дівчинки до поліції. Чоловіка затримали в червні, а тепер слідство встановило обставини ще одного ймовірного злочину. Сколівський районний суд продовжив підозрюваному тримання під вартою до 20 жовтня. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне позбавлення волі. Наостанок ще кілька слів про погоду. На Львівщині цього тижня збережеться осіння погода. На початку тижня буде відносно тепло, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура становитиме до 6 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту і повітрі можливі заморозки до 3 морозу. Вдень очікується від 10 до 15 тепла. Ближче до вихідних через атмосферні фронти дощів побільшає, а денна температура знизиться. Тож, виходячи з дому, все ж таки варто брати з собою парасольки. А я нагадаю, що це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. О 18-й годині наступний випуск. Тож, залишайтесь в нашій компанії.
2: Погода.
0: У Стрії зараз близько 11 градусів тепла, хмарно найбільше, проте дощу ми сьогодні не чекаємо. Увечері має бути прохолодніше, температура впаде до 10 градусів, а вже завтра справжня осінь, буде і хмарно, і холодно, аж до самісінького вечора. Максимальна денна температура вівторок сягатиме 11 градусів, ну а вранці нас чекають плюс 5.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 17.04 у Стрії. До приємних новин. Виявляється, в Україні побільшало шансів на перемогу у Євробаченні 2027. А яким чином це сталося? За 5 хвилин усе розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а в Україні тим часом побільшало шансів перемогти у Євробаченні 2027. І насправді ситуація, дуже цікава. Як мінімум тому, що Україна, ми ще навіть не обрали свого представника, правда ж? І ще невідомо достеменно, їдемо, не їдемо. А конкуренти тим часом, вони вже почали відсіюватися так один за одним. Нідерланди. Не так давно, нагадаю тобі, що вони оголосили, буцімто не братимуть участі в наступному конкурсі. А все чому, кажуть, Євробачення втратило свою нейтральність. Но, так не можна. А тепер і чеське телебачення теж вирішило трохи заощадити і пропустити цьогорічний конкурс. Причина теж цілком земна – гроші. Кажуть, їх немає. Чи означає це, що Україна автоматично ближче до того, щоб перемогти? Ну, не зовсім, а може взагалі ні. Але якщо ця тенденція, вона збережеться. Якщо цей флешмоб підтримує ще одна, дві, чи, можливо, три країни, то про це вже можна буде так сісти і серйозно подумати.
0: Стрій ФМ.
1: 17:17 у Стрії, до речі, не лише Україні. Кому іще посміхнеться вдача, причому дуже-дуже скоро. За дві пісні розкажу.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти стрілець, якщо ти водолій або терези, маю для тебе мега важливу, але разом із тим хорошу новину. Тобі може посміхнутися вдача. Так кажуть астрологи, і це їхній прогноз на тиждень, те, що ми маємо зараз. Ось дивись, стрільцям прогнозують більше впевненості у своїх силах. Кажуть, що вам брак не рішучості, а якщо буде рішучість, то все буде в шоколаді. Терезам рекомендується прислухатися до себе і не соромитися власних думок, власних бажань. Хочете, можете, отак і запам'ятати. Ну і водоліям радять не відмовлятися від великих задумів, планів, лише тому, що вони на перший погляд здаються складними. І знаєш що, я як представник водоліїв хочу заявити. Астрологи, я вас почула, серйозно. Ми святкували день народження Олі Щепаняк, і мені дістався такий солідний шматочок торта. Я чомусь вирішила, що не подужу. Так на перший погляд здалося, ні, надто великий, не буду починати. Але якщо ви кажете не відмовлятися, ну що ж, значить треба ставити воду на чай.
0: Стрий ФМ.
1: 17:24 Стрій. Ми ж рухаємося далі. Коротесенька реклама чекає нас попереду. А як зігрітися і при цьому не вмикати ще батареї, поговоримо за 5 хвилин далі.
0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Острія 17.30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо хочеш, щоб так само вай-вай, добре було вдома, навіть не вмикаючи опалення, знайшла декілька класних, простих порад, які мають допомогти зберегти наше тепло. Перше, перевіряємо вікна, перевіряємо двері. Якщо звідти тягне холодом, допоможуть ущільнювачі або навіть такі щільні, міцні штори. Друге, це килим. Особливо, якщо ти любиш ходити босоніж. А ще теплі шкарпетки, а ще тапки і одяг у декілька шарів. Це теж обов'язково. Ну і третє, не грійся квартири, якщо більшість часу ти проводиш в одній кімнаті. Ну нащо? Нащо воно треба? А ще, так собі подумала, така хороша порада на вечір. Можна приготувати щось гаряче, наприклад, суп. Не розігріти, а приготувати. І тут уже подвійна користь. І в хаті тепліше. Ну і вечеря теж свіженька, готова.
0: Стрій FM.
1: А завтра в Острії відкривається Second Hand Family Shop. Стиль, який взагалі не б'є по гаманцю. Одяг, взуття для всієї родини, товар на вагу, а ще оцінений люкс. Family Shop – це найбільший Second Hand Острію. Прийшов, обрав, зважив, і ти вже в новому. ТЦ Квадрат, вулиця Успенська, 52.
0: Погода.
1: Так, а щодо погоди, якщо раптом плануєш іще кудись вибиратися після роботи, можливо, по справах, тоді слухай уважно цей прогноз. Зараз близько 14 градусів тепла, воно так свіженько, бадьорить. Все є більш похмуро, але синоптики дощу не планують, не прогнозують. Каже, що надвечір температура впаде до 10-12 градусів, тому якщо плануєш десь вибиратися, іди. Лише не вдягайся так, ніби на дворі до сих пір літо, бо це вже давно не так. 17.34. Острія, яке осіннє хобі, буквально з першого разу піднімає настрій. За 5 хвилин розкажу.
2: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17:43 Острию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, яке просте осіннє хобі може гарантовано покращити настрій. Це пазли. Навіть не думай казати, що це нудно, що це банально. Ні, я нічого цього не хочу чути, тому що свої плюси у пазлів реально є. По-перше, поки ти збираєш пазли, ніхто не змушує тебе думати про роботу. В тебе просто сил немає думати про роботу. Твій мозок там, він в пазлах, він шукає. По-друге, можна нарешті зайняти руки чимось кориснішим, аніж телефон. І по-третє, є конкретна ціль, є мета – скласти картинку. Ну і ще один очевидний такий плюс, перевага – тебе ніхто не підганяє з термінами. Вдалося сьогодні? Клас, молодець. Ні, надолужимо завтра. Єдине, що б я рекомендувала, це із власного досвіду – не братися після роботи за оті пазли на 1000 шматочків. Ні, не треба. Ну, краще почати із дитячого. Так 54, 64 сіли, за 5-10 хвилин зібрали. Клас, відчули, що воно таке перемога. Я зібрав пазл.
0: Стрим FM.
1: Ну і навіщо комусь знати, що це був пазл з щенячим патрулем? Це ні до чого. Головне, що пазл зібрано і на тому клас. Ми рухаємося далі. Нас попереду чекає реклама, а вже після Діма Прокопов.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш.
1: Дантес. А також гурт «Без обмежень». Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Там, де

0: Стрим FM.
1: Острій 17:56, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Один день і твоє стелля може виглядати абсолютно по-новому. І зараз розкажу, хто цьому допоможе. Компанія Skyline встановлює натяжні стелі, вони роблять це швидко і без зайвого клопоту. Можна обрати матові, можна глянцеві, можна зробити стелі мансардно або сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Stream FM.
1: 17:57 у Стрію. Щось я так засиділася, так запрацювалася, що й не помітила, що час завершувати ефір, час, бо то вже прощатися та йти додому. Тож, залишаю тебе в компанії найкращої української музики, вона звучатиме попереду і лише для тебе. Тому залишайся разом із Стрій ФМ, не прогав також актуальні новини о 6-й, о 7-й вечора. Ну, а вже завтра, з 7-ї години ранку, слухай Стрій ФМ та прокидайся разом із Христиною Сонце і шоу «Ранок» на Стрій ФМ. Я прощаюся з тобою до завтра. Почуємося вівторок рівно о 13:00. Усім па-пам!
2: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Вітаю на 3FM. Головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, як у Стрию можна долучитись до донації крові, хто стане автором радіодиктанту і коли його писатимемо, і скільки коштів недоотримав бюджет України через війну. Деталі за мить. У Стрию троє дітей, ймовірно, отруїлися чадним газом. Трапилось це вчора ввечері в квартирі на 5-му поверсі будинку на вулиці Ліщинських. Дітей віком 15, 8 і 7 років госпіталізували до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Їхній стан уточнюють. За попередньою інформацією, стався витік газу у котлі на балконі. Газопостачання у квартирі відключили, обставини події встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Забір донорської крові проводять на Стрийщині. Днями виїзний день донації відбувся в Новому Роздолі. Там 93 людини здали кров. Нагадаю, у Стрию 20 жовтня в лікарні інтенсивного лікування, це колишня районна лікарня, відбудеться забір донорської крові. Тож, хто має таку змогу, долучайтесь. Університетська лікарня Львівського медичного університету отримала сучасне ендоскопічне обладнання вартістю майже 3 мільйони гривень. Його передала британська благодійна організація. Обладнання допоможе точніше діагностувати та лікувати захворювання травної системи, печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози, а також розвивати напрям трансплантації печінки. Окрім того, британські волонтери доправили на Львівщину 23 автомобілі для порятунку людей в зоні бойових дій.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Автором цьогорічного радіодиктанту Національної єдності став письменник і ветеран Артур Дронь. Про це повідомили організатори. Текст у прямому ефірі читатимуть співачка та волонтерка Даша Астаф'єва і вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков. Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11 годині у День української писемності та мови. Через війну державний бюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради. А за його словами, до кінця року недонадходження податків можуть сягнути 70 мільярдів гривень. Серед причин – російські обстріли підприємств, знищення складів і блокування портів. А водночас Марченко запевнив, що грошове забезпечення українських військових виплачують вчасно та в повному обсязі.
1: Новини світу на 3FM.
0: І наостанок цього випуску, штучний інтелект може змінити або призвести до зникнення 40% робочих місць у світі. Про таке заявила очільниця Міжнародного валютного фонду. А за її словами, розвиток штучного інтелекту також може прискорити економічне зростання в країнах Азії. Водночас частина професій зміниться, деякі втратять актуальність, а окремі робочі місця можуть взагалі зникнути. Ось такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. За годину о 19:00 розповім більше. Тоді й почуємось.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрій ФМ. Головні новини. В студії Оля Новак. Усім мої вітання. Далі про те, що президент прокоментував так зване енергетичне перемир'я. І місцеві волонтери організували у Львові благодійний гастровечір. На що збирали кошти, як відбувся захід, про це та інше. Деталі розповім у новинах. Україна відповість на можливу відмову Росії від енергетичного перемир'я цієї зими, заявив Володимир Зеленський. За його словами, минулої ночі російські нафтопереробні заводи не горіли. Натомість Росія порушила енергетичне перемир'я, про яке вчора заявляв Дональд Трамп. Також Зеленський повідомив, що Україна готова підписати гарантії для припинення вогню і очікує подробиць переговорів між США та Росією.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Львівщина і Україна втратила велику людину. У Львові померла найстарша жителька України Олена Рибалко. Їй було 109 років. Жінка була лікаркою, пережила Голодомор, а під час визвольної боротьби таємно лікувала поранених бійців Української повстанської армії. У Львові відбувся другий благодійний гастровечір. Там збирали кошти на спеціалізований автомобіль для людей на кріслах колісних. Машину планують передати реабілітаційному центру Моршинської міської лікарні. Подію організував місцевий благодійний фонд «Інтелект нації». Авторське меню підготували український шеф-кухар Євген Сушко та спеціальний гість із США Брендон Хростовський. До заходу долучились істрияни, місцеві волонтери та представники бізнесу.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Районний етап всеукраїнських учнівських олімпіад стартував на Стрийщині. На інтелектуальні змагання зареєструвались близько 3 тисяч школярів. Олімпіади триватимуть до 8 листопада. Участь у них беруть учні 8-11 класів закладів загальної середньої та професійної освіти районом. За результатами змагань визначать найсильніших учнів, які представлятимуть Стрийщину на обласному етапі. Львівський національний університет імені Івана Франка відзначив 365-річчя. Це один з найстарших закладів вищої освіти України, провідний освітній і науковий центр Львівщини та важливий осередок української культури, науки і інтелектуального життя. Тут готують здобувачів вищої освіти за різними напрямами гуманітарних, суспільних, природничих, математичних, економічних, прикладних та інформаційно-технологічних наук. Такими були новини на Стрій ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємося вже завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: де я?
1: Стрий FM.
0: Ти хочеш знати, де я? Куди дорога несе? Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

А і шумлялі слухаю.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Стрій FM.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

В очах не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.